na nyame ode ni sie bonso enim no sa nyame kokoku na na me se osesum no na se me ka ne to mi na Israel nyame na yesum no na wadom me ma ose mi ye bubron ko si anti no ose mi se me ye ya min se ida uye bubron ko si awate se nyame si ube ye ya won se iwa.